Eh, yen keprade yen cecedang cucudang pisan, nenten pun kejagi kepanggih

Sang Wisnu palungguh jopore dewa ing kakatewa madanging kadipawocanan jopore dewa.